re der ve ey dole le kaçe emnet mole gizori zav işte na ve re mal kro ve emnet mole gizori zav işte na ve emneşte de ve kone kire şi arabi bisu çar suni mer kuta na vi dali ve na ve de ve se ve ke emersin ge kona bi kuta erde bere kona bi de tire ji ta ve bu kade mi son kol ya pişi devre şi avdi de lali de le kome kasaki na ve hey lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l